0: 佐藤さん、まずさ、めずちょっとどうする？ねえだわ、ちょっと、プラスかめ。スカートさそさしたのか。
1: スカートさそさせるとは、やめそうにかまわせ。